0: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei. Kommer så vidt.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyner. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at den lårst, men nei.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Det var tærlig vildt det jo, siden så samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta Jack 2, du får tjejer til det, 0-0, 0-0. Gullet vet hva det er best.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taget at den lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.